Dette P5, jeg heter Kristian, og bak meg her en norsk feelgood-klassiker, kan vi kanskje kalle den. En låt på radio, om å høre en låt på radio, og den heter Radio. Her det flere lag, Circus på P5. God tirsdag!